0: ょうか。
1: اب ہمارے پاس فرمائش آئی ہے فلم ہیر رانجھا کا یہ گیت سننے کے لیے پیلی بھیت اتر پردیش سے جالم سنگھ دوارا لیجیے سنیے آپ کی پسند کا یہ گیت